0: Marketing Radio Lola.
1: Dis akcija. Svinjski but i plećka kilogram po 499. Svinjska krmenadla kilogram 399. Vaš dis.
2: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.

0: Marketing Radio Lola.
1: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
2: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko.
3: Imlek.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
4: Bekament.
5: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Uradi sam, izvolite.
9: Halo, ovdje tri praseta.
8: Molim?
9: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
10: Malo nam ih iđa, ako razumete.
8: Čitala sam, znam. Samo posjetite Uradi sam.
11: Za sve majstorije, sve na jednom mjestu, za kuću.